ɛdeɛ nimanyama wo ma awurate ɔsoro yɛ wo de na ewiase so yɛ wo ayi biara na ɔwɔ aka bi mene woaka mɛpɛgya me nsa obia sɛ Oh, yeah.